Min e shkon të kënaut e mundë. O mërë kë falta, o dhe nojte e dura. Ja se dhe otra, o një për ti. Anë që dy lash për mi. Deshtë një palë, këtë është guardada në ti. Deshtë një mundë, për shasë fashtë